Mică Siu, sac de dăpădarea pe tinșez de sătinci Hisense televizor. Șes terno, șes televizor eu sa modo, șes invaise de gaugusta. Igrai na spretu, căs nou Pica Siu.